0: mică.
1: Monomul e șorangi. Ama vernin, ama mastike. Au acabu ebrobio cu șombao. Ebiu mana manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plascone.
2: Esiri facere, okutu tukatu mikokosho garaje shame talk.

0: mică.
1: Mon omul e șorangi. Ama verni, ama mastică. Au acabu e vreo bie cu șombao. E biu mâna ma nyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
2: E sirifasere, o cu tu mico cu șo garaje și a metoc.